emiki nworo onwe gi na egbu yoge o na kwusi nsogbu nile na eso asi di kari akari na afo o di nu diri ise puru iche na aru oru nke oma na kwa ogwu mmiri nworo uto di mma ma nke mkpuru a na ata ata gasco ga emiki nworo onwe gi kpomkwem o na aru oru nke oma o di onu ala